pagi. Lanjutkan replay story. Cicat dalam tiada henti. Seakan-akan